dikim hevar û feryade, deng nabin xwe ev cellade, êşû elem kir serade, cerg û dil û qelb û sextan. Dayîk dirjîne hestira, lawik binalîn fîzara, nedî bavê xwe yek cara, daîm cuda û bi firqetan. La tahinu ve la tahzan, ferman kire Rabbi ahsan.